0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20. Vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM. Let go!

0: galimą dirbtinio intelekto egzistencinį pavojų žmonijai. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Jungtinių valstijų dirbtinio intelektų kūrėja Anthropic itin laukiamo pirminio viešo akcijų siūlymo informacinėme dokumente įspėjo investuotojus apie galimą dirbtinio intelekto egzistencinį pavojų žmonijai, pranešė Financial Times. Remdamasi su vadinamoju S1 dokumentu susipažinusiai žmonėmis, leidinys teigė, kad galingi dirbtinio intelekto modeliai, nepaisant saugumo kontrolės priemonių, gali veikti už nustatytų parametrų ribų. Pokalbių roboto Cloud kūrėjos perspėjimai pasirodė technologijų sektoriaus atstovams ir valdžios pareigūnams reiškiant susirūpinimą dėl technologijos keliamų pavojų ir virtinės incidentų, per kuriuos dirbtinio intelekto sistemos veikia nekontroliuojamai, be kita ko įsilaužė į sistemas ir kartu vykdė kibernetines atakas. Pirminio viešo akcijų siūlymo informacinėme dokumente taip pat pateikiama vos prieš 6 metus įkurtos bendrovės finansinė informacija. Įskaitant planus artimiausiais metais dirbtinio intelekto infrastruktūrai ir skaičiavimo pajėgumams išleisti net $518 milijardų. Dokumente teigiama, kad pernai veiklos nuostoliai viršijo $8 milijardus. Nes kūrimo sąnaudos gerokai pranoko kiek daugiau nei 4,5 milijardų jungtinių valstijų dolerių siekusias pajamas. Artimiausiomis savaitėmis numatomas pirminis viešas akcijų siūlymas galėtų lemti maždaug $2 trilijonų Anthropic vertinimą. Tokiu atveju tai būtų didžiausias visų laikų viešas akcijų siūlymas.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Nuo spalio 10-osios mingant gamtai, Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyriuje pabus magija. Kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio čia įsikurs magiškas miškas pradžia. Naujas Lietuvoje neregėtas patyrimų šviesos spektaklis po atviru dangumi, skirtas visokio ūgio vaikams kviečiantis lankytojus pasinerti į šviesų, spalvų, teatro, garsų ir paslaptingų magiško miško gyventojų pasaulį. Atvykę lankytojai galės leistis į kelionę, kurioje gamta susijungs su vaizduote, o kiekvienas takas papasakos vis naują istoriją. Magiškas miškas pradžia sukurtas taip, kad lankytojas nebūtų tik stebėtojas. Jis pats kurs pasakojimą keliaudamas savo taku per šviečiantį mišką. Ir nors iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo nauja, tačiau atėjęs supranti, kad visi pasaulio gyventojai jau yra lankęsi magiškame miške. Kelionėje po magišką mišką lankytojų lauks skirtingos patyrimų erdvės. Šimtametis liepų takas virs šnabždesių alėja, nušviesta tūkstančiais kremblių, kerpių, šaknų ir žėrinčių vijoklių. Prisiminimų kūdroje atsiver šviesų ir vandens šešėlių pasaulis, o snaudžiančiame rožinė rudens rožės ves minčių labirintų. Lankytojai taip pat patys galės pažadinti sakuras, o aromatiniuose stiklo namuose pasinerti į kvapų pasaulį. Dekoracijos magiškame miške nėra tik vizualus miško akcentas. Jos padeda kurti jo pasaulį ir pasakoti istoriją. Šviesomis ir meninėmis instaliacijomis kuriama atmosfera lankytojus visiškai atitrauks nuo kasdienybės ir leis pasijusti patekus į visiškai naują, netrastą erdvę. Šį rudenį magiškas miškas primins tai, ką kažkada jau žinojome, bet užaugę pamiršome.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20. Vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20. Vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20. Vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20. Vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Varlėje perkau.
2: Radio stotis Geras FM. X on

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigalioja šiandien ir galios iki metų pabaigos. Kaip sakė Lietuvos geležinkelių komunikacijos partnerė Julija Leimonė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius-Kaunas, Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Turmantas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė su profesinių sąjungų atstovais pasirašys atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Jie susitarta nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės

0: Aš tikinu, kad 2028-aisiais, baigiantis dabartinės vyriausybės kadencijai, valstybės skola neturėtų peržengti 60% bendrojo vidaus produkto ribos. Finansų ministro anksčiau nesulaukusios opozicinės frakcijos suformulavo jam klausimus susijusius su valstybės skola, jos aptarnavimo fiskalinė drausme. Ministras buvo kviestas į visus komiteto posėdžius, tačiau nei vieną netvyko.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais, kad aptartų naujas idėjas, kaip užbaigti karą su Rusija. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris aptars naujas idėjas ir pasiūlymus, kuriuos Jungtinių valstijų derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau pranešė, kad Kyjivo derybininkai šiandien ir rytoj Jungtinėse valstijose surengs derybas su Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniais. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš regioninį viršūnių susitikimą, susitikęs su Irano vadovu, pareiškė padarysęs viską, kad padėtų užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Dviejų šalių, kurioms taikoma daugybė tarptautinių sankcijų lyderiai, susitiko atvykę į Turkmenistaną dalyvauti nepriklausomų valstybių sandraugos viršūnių susitikime, prasidedančiame Kaspijos jūros kurorte Avazoje. Putinas taip pat atkreipė dėmesį į pozityvę raidą Irano ir Rusijos santykiuose.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
2: Geras FM.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
1: Geras FM

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Visoje Lietuvoje 2 dienas truksanti 41-oji maisto banko akcija kviečia gyventojus aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks ir juose 174 parduotuvėse 70 miestų ir miestelių. Joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies konservų, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta. Palangos oro uoste vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Į imituojamą ekstremalią situaciją reaguos oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Gyventojai ir oro uosto teritorijoje esantys asmenys raginami neįsigasti, nes visi pratybų metu vykdomi veiksmai bus iš anksto suplanuoti ir kontroliuojami. Seimas svarstys, ar iki 24 valandų sutrumpinti elektros sutrikimų kompensavimo slenkstį. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas spręs, ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Toliau elektros energetikos įstatymo pakeitimai bus svarstomi gruodžio 10-ąją. Pataisų autoriai pastebė, kad 24 valandų terminas jau dabar galioja Latvijoje ir Lenkijoje, tuo metu Skandinavijos šalyse, Suomijoje ir Švedijoje 12 valandų laikotarpis. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Paskutiniams elektros tiekimas buvo atnaujintas po 3 savaičių.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Majamyje susitiks su Ukrainos derybininkais ir Europos pareigūnais. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris aptars naujas idėjas ir pasiūlymus, kuriuos Jungtinių valstijų derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau pranešė, kad Kyjivo derybininkai šiandien

0: kad gatvėse patruliuotų daugiau pareigūnų.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20. Vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
2: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Prezidentas teigia, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas. Jo teigimu per ilgai užtrunka projektų įgyvendinimas. Valstybės institucijoms trūksta lankstumo mokytis ir bendradarbiauti su Ukraina, perimant jos patirtį. Jis atkreipė dėmesį, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nei pusės gynybai šiemet skirtų lėšų. Pasak prezidento, netenkina ir terminai nuo projektų sumanimo iki jo įgyvendinimo. Šiais metais krašto apsaugos sistemos biudžetas siekia 4,8 milijardų eurų arba 5,38% bendrojo vidaus produkto. Nuo šiandien pradedamos taikyti 50% nuolaidos traukinių bilietams ir nuo lapkričio planuojamas toks pat tarpmiestinių autobusų bilietų atpiginimas iki metų pabaigos valstybei iš viso kainuotų apie 6 milijonus eurų, teigia susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Pasak viceministrės, skaičiuojant numatomą priemonių planą, įvertinti ne tik dabartiniai keleivių srautai, bet ir prognozuojamas jų augimas maždaug penktadaliu. Viceministrė taip pat neatmeta galimybės nuolaidas tarp miestinių autobusų bilietams pratęsti ir kitų metų pradžioje, jeigu degalų kainos išliks aukštos. Organizacijoms teigiant, kad nauja tvarka ilgins eilės pas gydytojus, ministras sako esą nematantis tam argumentų. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
2: Pacientų ir medikų organizacijoms teigiant, jog nauja privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarka gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, sveikatos apsaugos ministras tikina nematantis svarių argumentų, kad dėl pokyčių jos ilgėtų. Jis sako, kad viešosios gydymo įstaigos neva yra pasirengusios priimti didesnį pacientų srautą, o papildomas finansavimas esą leis joms sudaryti didesnės apimties sutartis. Nuo 2027-ųjų įsigalio sveikatos draudimo įstatymo pataisos, kuriomis prioritetas skirstant privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms gydymo įstaigoms. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos.
1: Toliau įvykė užsienyje. Vakcinų atžvilgių skeptiškai nusiteikęs Jungtinių valstijų sveikatos apsaugos sektoriaus sekretorius Robertas Kennedys jaunesnysis paskelbė apie virtinę iniciatyvų, skirtų retam nepageidaujamam vakcinų poveikiui tirti. Formalaus medicininio išsilavinimo neturintis prezidento Trumpo paskirtas Kennedys jaunesnysis sulaukė pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų medicinos ekspertų kritikos dėl pastangų pertvarkyti vaikų skiepijimo sistemą Jungtinėse valstijose. Kaip ir visi vaistai, vakcinos gali sukelti šalutinį poveikį, įskaitant lengvus simptomus, tokius kaip nedidelis karščiavimas ar skausmas injekcijos vietoje. Osle bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas, o didžiausias dėmesys šiemet nukreiptas į tai, kaip reaguos šį apdovanojimą pats gauti trokštantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Konfliktų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam aukščiausiam diplomatiniam ir humanitariniam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Vienintelis dalykas, dėl kurio sutarė ekspertai,

0: Jungtinių valstijų vyriausybės pristatytas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas ėmė neigti Trampo teiginius. Plačiau jau netrukus čia Vytė Čisekaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trampas pristatė, kaip jis pavadino, velniškai gerą dirbtinio intelekto pokalbių robotą. Tačiau šis greitai atkreipė dėmesį dėl to, kad ėmė prieštarauti kai kuriems prezidentų išsakytiems ginčytiniams politiniams teiginiams. O jau kitą dieną jis nustojo atsakyti į kai kuriuos politinius klausimus. Pokalbių robotas ėmė prieštarauti Trampui dėl prieštaringų temų, pavyzdžiui, dėl 2020 metų prezidento rinkimų, kuriuos jis klaidingai teigė laimėjęs, ir 2021 metų sausio 6 dienos sukilimo, kurio metu smurtinga minia užpuolė Jungtinių valstijų Kapitolijų. Roboto paklausus, ar 2020 metais rinkimuose buvo plačiai paplitęs sukčiavimas, jis teigė, jog oficialūs federaliniai vertinimai po 2020 metų prezidento rinkimų nenustatė tokio masto sukčiavimo, kuris būtų pakeitęs rezultatus. Demokratų partijos įstatymų leidėjai suskubo išplatinti pokalbių roboto atsakymus apie rinkimus. Tačiau jau kitą dieną, paklausus to paties, pokalbių robotas pakeitė toną. Jis sakė neteikiantis politinių komentarų ar praeitų rinkimų analizės. Neaišku, ar Trampo administracija pakoregavo nustatymus, kad pokalbių robotas negalėtų paneigti prezidento teiginių. Visgi vėliau pokalbių robotas toliau neigė kai kurios kitus ginčytinus Trampo teiginius.
1: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigaliojo šiandien ir galios iki metų pabaigos. Kaip teigė Lietuvos geležinkelių komunikacijos partneriai, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Stadler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius-Kaunas, Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Turmantas. Visoje Lietuvoje prasideda 2 dienas truksianti 41-oji maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse 70 miestų ir miestelių. Joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies konservų, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta. Paaiškėjo, kaip elektros vartotojams bus paskirstomos SA gaminančių vartotojų sukeliamos sąnaudos. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinės poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamųjų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Taryba aiškina, kad gaminantys vartotojai dalį pasigamintos elektros naudoja iš karto, likusią perduoda į tinklą ir vėliau ją susigražina. Tačiau elektros kaina jos patekimo į tinklą metu neva būna mažesnė nei tuomet, kai energija susigražinama. Dėl šių kainų skirtumo elektros tiekėjas gali patirti papildomų sąnaudų, todėl energetikos reguliavimo taryba nustatė, kaip jos bus apskaičiuojamos.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad pietryčių Anglijoje esančios karinės bazės teritorijoje

0: Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukėlė kaimininėje Indonezijoje kilę gaisrai. O Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsenos organizacija Malaizijos sostinę daugelį dienų įvardijo tarp labiausiai užterštų pasaulio miestų.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Šį rytą dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi kiek daugiau nei 2000 vartotojų, praneša ESO. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrių, kur ESO ir rangovų brigados jau vyksta šalinti sutrikimų. Pasak ESO, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Prezidentas inicijuoja už korupciją nuteisto Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio atleidimą ir dekretų sustabdė jo įgaliojimus, iki bus priimtas sprendimas dėl jo atleidimo iš pareigų. Kažys buvo nuteistas toje pat Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje, kaip ir tuometinis Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Ilgametis teisėjas Kažys buvo pripažintas kaltu dėl vieno nusikaltimo ir jam paskirta 15,5 tūkstančio eurų bauda. Dėl kito nusikaltimo jis liko išteisintas. Dar 2019 vasarį Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Kažys ir kiti įvairių grandžių teisėjai ir advokatai buvo sulaikyti didelio masto byloje dėl korupcijos teisinėje sistemoje. Teisėjas 8 paras praleido suimtas tuometinėme Lukiškių kalėjime. Kažio įgaliojimai jau buvo sustabdyti. Nuo sulaikymos jokių bylų nenagrinėjo. Ministras nemato galimybių judėti į priekį su loterijų įstatymo pataisomis. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Finansų ministras sako, nematantis pagrindo keisti loterijų mokesčių įstatymą, ką ketino siūlyti projektą parengusi ir dėl to kritikos sulaukusi jo paties ministerija, tačiau pabrėžė, kad dabartinė loterijų mokesčio sistema nėra gera. Kartu ministras tikino, kad 2028-aisiais, baigiantis dabartinės vyriausybės kadencijai, valstybės skola neturėtų peržengti 60% bendro vidaus produkto ribos. Finansų ministro anksčiau nesulaukusios opozicinės frakcijos suformulavo jam klausimus susijusius su valstybės skola, jos aptarnavimo fiskalinė. Ministras buvo kviestas į visus komiteto posėdžius, tačiau nei į vieną neatvyko.

0: Čimas namo. Lėktuvnešis Abraomas Linkolnas po kelis mėnesius trukusios misijos jūroje grįžo į Jungtines valstijas. Paskelbtuose vaizdų įrašuose matyti, kaip lėktuvnešis atplaukė į San Diego uostą. Žiniasklaidos duomenimis lėktuvnešis 265 dienas praleido jūroje neusukęs į jokį uostą. Per dislokavimo laiką laivas dalyvavęs ir operacijose kare su Iranu sulaukė dėmesio dėl pranešimų apie galimus aprūpinimo trūkumus ir jūreivių bei jų šeimų skundus. Laive tarnavo 5000 karių.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20. Vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Kalinauskaitė. Šiuo metu karščio banga Europoje ir mažai snieginga žiema anot tyrimo paveikė Šveicarijos ledynus. Alpių šalies ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės, pranešė Šveicarijos ledynų matavimo tinklas Glamos. Tai buvo antras didžiausias ledynų nykimas nuo stebėjimų pradžios prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaitą, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo jie visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo stebėjimų pradžios 1864-aisiais. Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį. Pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos. Per 5 metus anot ataskaitos ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra apie 1500 ledynų. Glamos reguliariai matuoja 23 jų ir pagal šios duomenis atlieka tyrimus.
1: Geras FM.

stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis sieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 tūkstančių eurų papildomų lėšų. Pernai pasirašyta sutartimi šiems metams įtvirtintas bazinis pareiginės algos dydis siekia 1798 eurus. Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšos bus skirtos politikų valstybės pareigūnų, teisėjų, prokurorų, valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, karių ir kitų teisės aktuose nurodytų asmenų darbo užmokesčiai finansuoti. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies 200 tūkstančių dirbančiųjų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė perėmusi 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius. Iš viso po šių operacijų į tarnybos sandėlius pateko daugiau kaip 55 tūkstančiai pakelių nelegalių rūkalų. Pasieniečiai ir policininkai oru iš Baltarusijos skraidintas siuntas perėmė įvairiose Varėnos, Kaišiadorių, Ukmergės ir Panevėžio rajonų vietose. Kai kurie didesni kroviniai buvo skraidinami ne vienu, o kelių balionų junginiais. Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Juos kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti. Lietuva ir Lenkija sutarė kartu rūpintis kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuva ir Lenkija įsipareigojo kartu stiprinti strateginių energetikos objektų apsaugą nuo stichijų bei fizinių ar hibridinių atakų. Šalių energetikos ministrai Vilniuje pasirašė tai numatantį bendrą pareiškimą. Teigiama, kad susitarimas padės valstybėms prireikus skubiau suteikti pagalbą viena kitai, sutrikus energetikos objektų veikimui bei kuo greičiau atkurti jų darbą. Šalys taip pat įsipareigojo rengti bendrą saugumo pratybas ir kaupti įrangos atsargas. Europos komisija šiemet sausį Lietuvai skyrė daugiau kaip 20 milijonų eurų kritinės energetikos infrastruktūros atsparumo projektams.
1: Šių metų Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkei Navatanem Pillay už jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę, paskelbė Nobelio komitetas. Konfliktų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam aukščiausiam diplomatiniam ir humanitariniam apdovanojimui šiemet buvo nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Kandidatus gali siūlyti 10 tūkstančių žmonių, įskaitant visų šalių įstatymų leidėjus ir ministrų kabinetų narius, buvusius laureatus, kai kurių universitetų profesorius ir Nobelio komiteto narius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20. Vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Šią savaitę pristačius kitų metų valstybės biudžeto projekto prioritetus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą kitą metą pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus didinti nemažiau kaip 10%. Profsąjungos teigimu šiuo metu planuojamas atlyginimo augimas neatliepia realaus pedagogų darbo krūvio ir poreikio didinti mokytojo profesinį patrauklumą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija numato, kad nuo kitų metų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio fondas didėtų 7,5%. Vis dėlto profesinė sąjunga atkreipė dėmesį, kad iš šio dydžio tik dalis tiesiogiai didintų darbuotojų atlyginimus. Profsąjunga pabrėžė, kad priemokos už papildomą darbą negali būti laikomos atlyginimų didinimu. Pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Mokytojams pirmąją psichologinę pagalbą telefonu specialistai teiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Teisiniai pagalbai gauti bus prašoma užpildyti mokytojų linijos interneto svetainėje esančias prašymo formas. Emocinė pagalba mokytojams bus teikiama streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto ir patyčių, tarp asmeninių ir profesinių santykių klausimais. Tuo metu pirminę teisinę pagalbą teiks teisininkai darbo santykių ir darbo teisės, skundų mokytojų teisų apsaugos ir kitais klausimais. Dėl itin stipraus vėjo Klaipėdos uostas apribojo laivybą, bet laukiančių uostai plaukti ar išplaukti laivų ryta nebuvo, pranešė uosto direkcijos atstovė Radvilė Rumšienė. Anot jos laivyba uoste pribota nuo 8 valandos ryto dėl stipraus vakarų vėjo, kuris siekė apie 18 metrų per sekundę, o jam sustiprėjus beveik 21 metrą per sekundę. Rumšienės teigimu bangos jūroje siekė nuo 4 iki beveik 7 metrų aukščio. Toliau įvykiai užsienyje. Dešimtys tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje susirinko pagerbti 87 metų moters, kuri mirė praėjus 2 savaitėms po to, kai buvo iškeldinta iš savo namų, o jos mirtis sukėlė naują protestų prieš priverstinį iškeldinimą ir būsto krizę šalyje bangą. Vakar vakare Madride demonstrantai žygiavo nuo protestų stovyklos Puerta del Sol aikštėje iki buvusių moters namų Retiro rajone. Policijos vertinimo įtinėse dalyvavo mažiausiai 20 tūkstančių žmonių. Protestai taip pat vyko kitose Ispanijos miestuose. Nuverstam Venezuelos prezidentui Nikolasui Madurui ir jo žmonai Jungtinės valstijos pateikė naujus kaltinimus dėl kankinimų, taip pastiprindamos Jungtinių valstijų areštinėje laikomai porai keliamą baudžiamąją bylą. Sausį per neįlinį Jungtinių valstijų kariuomenės reidą iš savo rezidencijos Karakase, išgabentiems Madurui ir jo žmonai Jungtinėse valstijose jau anksčiau buvo pateikti kaltinimai prekyba narkotikais bei neteisėtų ginklų laikymu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis iš šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune 12 laipsnių.
0: Geras FM.

Norvegija nori tam tikrose vietose uždrausti išmaniųjų akinių naudojimą. Išsamiau jau netrukus čia, Didėčia Sekaitė. Norvegijos vyriausybė ketina kol kas uždrausti vadinamųjų išmaniųjų akinių naudojimą tam tikrose viešose vietose. Šią iniciatyvą įgrindė susirūpinimo dėl duomenų apsaugos. Draudimas galiotų parkuose, paplūdimiuose, muziejuose, prekybos centruose, mokyklose, vaikų darželiuose, sveikatos priežiūros įstaigose, sporto klubuose ir viešose renginiuose. Tačiau, kad draudimas būtų priimtas darbo partijai, kuri Norvegijoje vadovauja mažumos vyriausybei, reikės kitų partijų paramos. Partija pareiškė norinti kuo greičiau pateikti įstatymo projektą. Ji taip pat pavedė ekspertų grupei parengti nuolatinę šios ryties taisyklės. Vyriausybė pabrėžė nesiekianti visiškai uždrausti išmaniųjų akinių. Norvegijos sostinė Oslas jau nusprendė mokyklose uždrausti akinius su kameromis. Išmaniuosius akinius siūlo įvairūs akinių gamintojai, bendradarbiaudami su tokiomis technologijų bendrovėmis kaip Meta ir Google. Šie akiniai be kita ko turi kameras ir gali prisijungti prie interneto. Jais galima ne tik fotografuoti ir filmuoti, bet dažnai ir tiesiogiai transliuoti vaizdą internetu.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinės dydis pasieks 1843 eurus, išaugs 45 eurais, numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Iš viso nacionalinės kolektyvinės sutarties pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Rugsėjo pabaigoje dėl pablogėjusios sveikatos būklės į santaros klinikas paguldytas prezidentas Valdas Adamkus lieka ligoninėje tolesniam gydymui. Teigiama, kad prezidentui ligoninėje teikiama visa reikalinga medicininė pagalba. Jo sveikatos būklė ir toliau nuolat stebi medikų komanda. Kaip anksčiau pranešė prezidentūra, pablogėjus Adamkaus sveikatai Vilniaus universiteto ligoninė santaros klinikose jam buvo atlikta chirurginė operacija. Adamkaus sveikata sutriko rugsėjo pabaigoje, todėl prezidentas buvo hospitalizuotas. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno apskrities skyriaus vedėjas Deividas Aidukas teigia, kad spalio pradžioje Kaišiadorių ligoninės gyvybės langelyje paliktas naujagimis yra saugus, jo rūpinasi medikai. Skelbta, kad vaikas į specialų lopšį ligoninėje galėjo būti atneštas spalio antrą. Mergaitė yra išnešiota, nuprausta, šiltai aprengta, sveria 3 kg 600 gramų. Kaišiadoryse paliktas kūdikis šiemet yra antrasis paliktas šalies gyvybės langeliuose. Pernai taip pat buvo palikti du kūdikiai, o 2024-aisiais nebuvo paliktas nei vienas vaikas. Užsienio reikalų ministerija atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas, papildydama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Kaip teigia ministerija, kelionių į Rusiją įspėjimo lygis nesikeičia. Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Toliau keliamės į užsienį. Šių metų Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkei Navatanem Pillay už jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Konfliktų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam aukščiausiam diplomatiniam ir humanitariniam apdovanojimui šiemet buvo nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas baigsis pirmadienį ekonomikos mokslų laureato paskelbimu. Savaitės pradžioje Stokholme buvo paskelbti medicinos, fizikos, chemijos ir literatūros premijų laureatai. Įtampos Rusija fone NATO pranešė, kad Italijoje pradės kasmetines branduolinio atgrasimo pratybas. Aljansas teigė, kad pratybos vyks spalio 13-23 dienomis, juose dalyvaus 17 šalių. Kaip teigiama NATO pareiškime, šios pratybos yra seniai planuota įprastinė mokymų veikla, kurią NATO siekia palaikyti parengti ir išbandyti procedūras, padedančias užtikrinti aljanso atgrasimą bei gynybą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Geras FM. To the beats of the 90s.

of the

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Teisėsauga yra pradėjusi aplinkybių patikslinimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galimai nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Jos duomenimis aplinkybių patikslinimas pradėtas spalio 2-ąją. Pagal baudžiamo proceso kodeksą veiksmai turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 10 dienų. Patikslinimas pradėtas po to, kai Slušnys nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba vaiko teisių specialistų lydimam nepilnamečiui. Tuo metu Santaros klinikos tikino, kad konsultacija esą buvo suteikta, o gydymas paskirtas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė anksčiau sakė, kad vaikas turėjo psichiatrijos siuntimą hospitalizacijai dėl aukštos savižudybės rizikos. Komisija sudaryta viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie galimus pažeidimus Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose ištirti, baigė darbą ir Užsienio reikalų ministerijos vadovybei pateikė išvadas. Jos suteikė pagrindą imtis tolesnių veiksmų. Komisijos išvadų ministerija neviešina. Ji aiškinosi situaciją dėl žiniasklaidoje paviešintos informacijos apie darbuotojų pasipiktinimą sukėlusį ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesį. Įsigaliojo 50% lengvata kelionėms traukiniais. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigaliojo šiandien ir galios iki metų pabaigos. Kaip teigė Lietuvos geležinkelių komunikacijos partnerė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventinės dienas, pagal galimybės bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius. Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški Stadler traukiniai. Viename jų bus 200 sėdimų vietų. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius-Kaunas, Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Turmantas.
1: Tęsime žinias. Po mirtino išpolio pilių ir virtinės smurtinių incidentų pakuršiusių tolesnių išpolių baime kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos taip pat sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose, policijai visoje šalyje toliau sulaikant įtariamuosius. Į šiaurę nuo sostinės Varšuvos esančio Vyškovo vietos institucijos pranešė, kad savivaldybėje buvo uždarytos pradinės mokyklos ir darželiai. Sprendimas priimtas po to, kai netoliese esančioje mokykloje pilių buvo nužudyta. Valytoje. Policija pranešė, kad visoje šalyje jau sulaikė 10 asmenų. Ministras pirmininkas paragino policiją per įprastus patruliavimus bent kartą per dieną apsilankyti kiekvienoje Lenkijos mokykloje. Jungtinių valstijų Meksikos įlankos pakrantės link artėjantis uraganas sustiprėjo iki antros kategorijos pagal 5 kategorijų skalę, pranešė Jungtinių valstijų nacionalinis uraganų centras. Jis pakrantėje gali smogti šį vakarą arba naktį į šeštadienį. Didžiausias pavojus grėsia Floridos šiaurės vakarams, taip pat Alabamos ir Misisipės valstijoms. Institucijos perspėja dėl gyvybei pavojingų potvinių, užtvindimų ir galimų tornadų. Keliose valstijose prevenciškai paskelbta nepaprastoji padėtis ir gyventojams liepta evakuotis. Tuo metu smarkios audros ir Meksikos ramiojo vandenyno pakrantei. Meksikos meteorologijos tarnybos duomenimis atogrąžų audra iki sekmadienio gali sustiprėti iki ketvirtos kategorijos uraganų ir pasiekti Jalisko valstijos pakrantę. Meteorologai perspėja dėl didesnio kaip 200 km per valandą greičio vėjo ir iki 9 metrų aukščio bangų.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM.
1: Let's get it started in here.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Nuo pirmadienio Vilniuje šildymas bus įjungtas ir tuose pastatuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Skelbiama, kad tokių pastatų Vilniuje yra apie 460. Jie sudaro vos kelius procentus visų šildomų miesto pastatų. Teigiama, kad šildymo įjungimo dar laukia mažiau nei 1% sostinės gyventojų. Tuo metu daugiabučiuose su automatizuotai šilumos punktai šildymas galėjo būti pradėtas jau nuo spalio pirmosios. Tai padaryti galima pagal naują šildymo ūkio įstatymo pakeitimą. Pernai šildymo sezonas Vilniuje prasidėjo rugsėjo 30-ąją. Daugiau nei 3 mėnesius bendrovė Lietuvos oro uostai laikinai vadovaujanti generalinė direktorė Gintarė Norvilaitė Tautevičė nuo spalio 30 dienos paliks pareigas, taip patvirtino bendrovė, teigiama, kad ji iš pareigų traukiasi savo norų, nes keičia karjeros kryptį. Jos prašymą patenkino įmonės valdyba. Bendrovės akcininkė susisiekimo ministerija laikinosios vadovės pasitraukimo priežasčių nekomentuoja. Birželio viduryje atleidus kadencijos nebaigusi Lietuvos oro uostų valdyba, rugpjūčio viduryje pradėjo darbą naują. Valdas Adamkus lieka ligoninėje tolesniam gydymui. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Rugsėjo pabaigoje dėl pablogėjusios sveikatos būklės į Santaros klinikas paguldytas prezidentas Valdas Adamkus lieka ligoninėje tolesniam gydymui. Teigiama, kad prezidentui ligoninėje teikiama visa reikalinga medicininė pagalba. Jo sveikatos būklė ir toliau nuolat stebi medikų komanda. Kaip anksčiau pranešė prezidentūra, pablogėjus Adamkaus sveikatai Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose jam buvo atlikta chirurginė operacija.
1: Tęsime žinias. Prancūzijos moksleiviai šiandien sugrįžo į klases po kelias dienas trukusių protestų, kuriais reikalauta geresnės švietimo kokybės, tačiau organizatoriai ragina kitą savaitę vėl rengti dideles demonstracijas. Tuo metu Jungtinės Tautos išreiškė susirūpinimą dėl kartais smurtų pasibaigdavusių protestų. Nuo rugsėjo pabaigos 10 tūkstančių žmonių išeidavo į gatves visoje Prancūzijoje. Moksleiviai blokuodavo įėjimus į vidurinės mokyklas, o reaguojant į tai buvo pasitelkta riaušių policija. Moksleiviai skundžiasi mokytojų trūkumu, perkrautais tvarkaraišiais, apleistomis klasėmis ir pastatais, nepritaikytais prie kylančios temperatūros. Teisingumo ministerija šiandien pranešė, kad nuo demonstracijų pradžios sulaikyta beveik 7 tūkstančiai žmonių, kurių dauguma nepilnamečiai. Tuo metu policija pradėjo 18 vidaus tyrimų dėl įtariamų pareigūnų nusižengimų. Praėjusį penktadienį dėl protestų nedirbo maždaug 800 mokyklų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai sukritikavo buvusio kanclerio Gerhardo Šrioderio apsilankymą pas Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Anot duomenų, nei Užsienio reikalų ministerija, nei Vokietijos ambasada Maskvoje, nei Vidaus reikalų ministerija apie vizitą iš anksto nebuvo informuotos. Trečiadienį per savo gimtadienį Putinas priėmė Šrioderį savo namuose. Rusijos žiniasklaida praėjusią savaitę pranešė, kad 82 metų Šrioderis, jau seniai palaikantis ryšius su Putinu, buvo paskirtas į vieno prekybos centrų tinklo stebėtojų tarybą, kuris anksčiau priklausė vienam Vokietijos koncernui. Šrioderis nuo 1998 iki 2005 buvo Vokietijos kancleris.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenėmis šiandien dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugniagesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Daugiausiai 12 iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities. Uostamiestyje virstantys medžiai apgadino 5 automobilius. Ryte medis užgriuvo ant 3 stovinčių automobilių, vėliau apgadinti dar 2. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje šiandien vidurdienį elektros neturėjo apie 3000 vartotojų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis iki 14 valandos smarkiausi vėjo gūsiai išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekia iki 27 metrų per sekundę. Tuo metu ties Klaipėdos uosto vartais vėjo greitis 24 metrų aukštyje siekia iki 32 metrų per sekundę. Nidoje prie jūros iki 25, Klaipėdoje prie švyturių iki 22 metrų per sekundę. Inovacijų agentūra iki šių metų gruodžio pradžios planuoja atleisti 55 darbuotojus. Užimtumo tarnybos duomenimis jie bus atleidžiami iki gruodžio 9-osios. Iš viso planuojama atleisti 41 agentūros vadybos ir organizavimo analitiką, 6 buhalterius ir kitų įvairių sričių vadovus bei specialistus. Agentūros teigimu pertvarka palies beveik visus departamentus ir jų skyrius. Dalies jų neliks, kiti bus sujungti, taip pat atsiras naujų padalinių ir keisis dalis jų vadovų. Apie galimą darbuotojų skaičiaus mažinimą inovacijų agentūroje buvo pranešta dar Liepą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tuomet teigė kelianti lūkestį efektyvinti įstaigos veiklą, o agentūros vadovė patvirtino, kad pokyčiai palies ir darbuotojus, tačiau galimų atleidimų masto neįvardijo. Visoje Lietuvoje prasidėjo maisto banko akcija, kviečianti aukoti nepasiturintiems. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Visoje Lietuvoje 2 dienas truksanti 41-oji maisto banko akcija gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies konservų, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta.
1: Tęsime žinias. Per neramumus darbininkų eitinių metu šiandien Briuselio gatvėse 100 jaunuolių susirėmė su riaušių policija. Pareigūnai prieš minę panaudojo vandens patrankas ir ašarines dujas. Policijos duomenimis į nacionalinį streiką prieš vyriausybės taupimo priemonę susirinko apie 30 tūkstančių žmonių. Įtampa buvo didelė po kelias dienas trukusių moksleivių protestų, kuriuos įkvėpė demonstracijos Prancūzijoje. Policija pranešė panaudojusi vandens patrankas ir ašarines dujas po to, kai jaunuoliai ėmė mėtyti į pareigūnus lazdas ir butelius. Tuo metu pagrindinės profesinių sąjungų eitynės vyko taikiai. Profesinės sąjungos ragina vyriausybę didinti mokesčius daugiausiai uždirbantiems gyventojams, užuot mažinus išlaidas tokioms sritims kaip sveikatos apsauga ir didinus pridėtinės vertės mokestį. 2026 Nobelio taikos premijos laureatė Navaneta Mpilai šį apdovanojimą dedikavo tarptautinių nusikaltimų aukoms. Spaudos konferencija vyko istorinėje teismo salėje Vokietijos Nürnbergo mieste, kur po antrojo pasaulinio karo buvo teisiami nacių lyderiai. Jungtinių tautų vyriausiai žmogaus teisų komisarė dirbusi Ruandos genocido tribunolui vadovavusi Pilai, Nobelio komiteto buvo įvertinta už atsidavimą visuotiniams teisės principams ir tvirtą moralinį kompasą. Jie anksčiau taip pat vadovavo Jungtinių tautų komisijai, kaltinusi Izraelį genocidu.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18, naktį iki 25 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 10, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Gera

0: Valstijų vyriausybės pristatytas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas ėmė neigti Trampo teiginius. Plačiau jau netrukus čia Vytė Čisekaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trampas pristatė, kaip jis pavadino, velniškai gerą dirbtinio intelekto pokalbių robotą. Tačiau šis greitai atkreipė dėmesį dėl to, kad ėmė prieštarauti kai kuriems prezidentų išsakytiems ginčytiniams politiniams teiginiams. O jau kitą dieną jis nustojo atsakyti į kai kuriuos politinius klausimus. Pokalbių robotas ėmė prieštarauti Trampui dėl prieštaringų temų, pavyzdžiui, dėl 2020 metų prezidento rinkimų, kuriuos jis klaidingai teigė laimėjęs, ir 2021 metų sausio 6 dienos sukilimo, kurio metu smurtinga minia užpuolė Jungtinių valstijų Kapitolijų. Roboto paklausus, ar 2020 metais rinkimuose buvo plačiai paplitęs sukčiavimas, jis teigė, jog oficialūs federaliniai vertinimai po 2020 metų prezidento rinkimų nenustatė tokio masto sukčiavimo, kuris būtų pakeitęs rezultatus. Demokratų partijos įstatymų leidėjai suskubo išplatinti pokalbių roboto atsakymus apie rinkimus. Tačiau jau kitą dieną, paklausus to paties, pokalbių robotas pakeitė toną. Jis sakė neteikiantis politinių komentarų ar praeitų rinkimų analizės. Neaišku, ar Trampo administracija pakoregavo nustatymus, kad pokalbių robotas negalėtų paneigti prezidento teiginių. Visgi vėliau pokalbių robotas toliau neigė kai kurios kitus ginčytinus Trampo teiginius.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Vyriausybės pristatytas naujas dirbtinio intelekto pokalbių robotas ėmė neigti Trumpo teiginius. Plačiau jau netrukus čia Vytė Cesekaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pristatė, kaip jis pavadino, velniškai gerą dirbtinio intelekto pokalbių robotą. Tačiau šis greitai atkreipė dėmesį dėl to, kad ėmė prieštarauti kai kuriems prezidentų išsakytiems ginčytiniems politiniams teiginiams. O jau kitą dieną jis nustojo atsakyti į kai kuriuos politinius klausimus. Pokalbių robotas ėmė prieštarauti Trumpui dėl prieštaringų temų, pavyzdžiui, dėl 2020 metų prezidento rinkimų, kuriuos jis klaidingai teigė laimėjęs, ir 2021 metų sausio 6 dienos sukilimo, kurio metu smurtinga minė užpuolė Jungtinių valstijų Kapitolijų. Roboto paklausus, ar 2020 metais rinkimuose buvo plačiai paplitęs sukčiavimas, jis teigė, jog oficialūs federaliniai vertinimai po 2020 metų prezidento rinkimų nenustatė tokio masto sukčiavimo, kuris būtų pakeitęs rezultatus. Demokratų partijos įstatymų leidėjai suskubo išplatinti pokalbių roboto atsakymus apie rinkimus. Tačiau jau kitą dieną, paklausus to paties, pokalbių robotas pakeitė toną. Jis sakė neteikiantis politinių komentarų ar praeitų rinkimų analizės. Neaišku, ar Trumpo administracija pakoregavo nustatymus, kad pokalbių robotas negalėtų paneigti prezidento teiginių. Visgi vėliau pokalbių robotas toliau neigė kai kurios kitus ginčytinus Trumpo teiginius.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių pietų 8-13, pajūryje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12 laipsnių.
0: Geras FM.